Svet je uklenjen, umero in število. Ker bolezen je pravična in krivična. Ker sta sreča in bolečina slepo razsejane. In kjer čaka slehernika enak konec.